0: Dem tusamme appen.
1: Nu mutilessa mikili masahut.
2: Akasin on nami oktober epcholia niti imi mersok. Panen nakloni, noja katloni, utlukut makloni, unua milusisamanik isisangatin rakpok. Ano ka awan nak si konsimut mitri akkanit litunganut, sukkasusa kaktasak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 12. oktober ifølge DMI. Tørt og skyet vejr, dagtemperatur på minus 2 grader og nattemperatur på minus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Fitness gear limut tikilluarit. Inuna utsivit torup. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Isien idumautuk tarappuk. Fitness gear limida asottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ullok unnuarlu. Happy arjarlu. Membify. Membify app download torup. Immersorup. Mit ID er dorlu. Gidigit. Imminut asidigit. Sunniusarit. Ihlit idasottanerit. Namminak arupat. Ihlit sunniusartarfiit sukkussuunit ullok unnuarlu. Ukiok naalu. Fitness gear nuuk. Ring op på mit unit. Det gus.
2: Sille finne fischer gise.
3: Ikke råd i sækken din dag.
2: Sådan meget er den gerne lige med i sur.
3: Ah, den er lige med kioski. Den er med og nu er nære lort, der siger sig sig på.
1: I lumut, lige med kiosk by night. Nu der siger sig op på. Dessa er bidan i gober.
2: Wow.
1: Tårnå og kronen ringer du, hvis ikke er ni. Jeg kiosk ind der. Jeg kan råne nært op på.
3: Ah, dejligt. Ah, uha, sus, i den måtte jeg
2: ikke. Ah, mig, jeg kunne kop nudels.
3: I den måtte jeg ikke.
4: Lige med kiosk i jeres et. Kan så du leve. Kan så du leve.
0: Nanok FM.

0: FM. Du er som Nanop. Du lytter til Nanop FM.
1: Nu må Tilla simpelthen give det mig så af.
2: Jeg gør sig nogen om i oktober, at tolige er nede i min mersok. Bænder nærlunde, nu er jeg rettlunde. Udlukket mærlunde, og nu er min lusisamanik i sidsang af din rapport. Jeg nu har af en nok sekund til mod mit tre akkerne lidt unge anud, så kan jeg så rette sig.
1: Hvad er udsigten for nok?
2: Mandag den 12. oktober ifølge DMI. Tørt og skyet vejr. Dagtemperatur på minus 2 grader og nattemperatur på minus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nano FM.
1: 100 MHz.
2: Nano FM.
3: Nu må til det samme gælde mig sig af.
4: At der er sin måneder med oktober, at tålige er nede i min mersok. Banner nachloni, nu er jeg gatloni. Udluk godt machloni, og nu er min lusisamanik i sidsang af din rakbok. Anora av en nak, sekund til mod mit tre akkan i slitunganut, sukker susser gaktesak.
3: Hvad er udsigten for Nuuk?
4: Mandag den 12. oktober ifølge DMI. Tørt og skyet vejr. Dagtemperatur på minus 2 grader og nattemperatur på minus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nu må til det samme give det mig så af.
1: At der er sin nogen om i oktober, at tålige er nede i min mersok. Banner nachloni, nu er jeg gatloni. Udluk godt machlonik, og nu er min lusisamanik i sidsang af din rakbok. Anora av en nak, sekundsig mod mit tre akkanik litunganut, sukkasus og kaktasak.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Mandag den 12. oktober ifølge DMI. Tørt og skyet vejr. Dagtemperatur på minus 2 grader og nattemperatur på minus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 11 meter per sekund.
2: Du somner op at Nuuk FM 100 MHz.

1900 FM 100 MHz.

0: Nu må de lade sig med gille mig så hårdt.
1: At der er sin ånd om i oktober, at tål i andet, det er min mere sorg. Banner nattene, nu er jeg rettene. Udlukket mattene, og nu er min løsisamen ikke i sidsang af din rapport. Ano ka awan nak si konsimot mitri akkan itlitong anot suka susakaktasak.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Mandag den 12. oktober ifølge DMI. Tørt og skyet vejr. Dagtemperatur på minus 2 grader og nattemperatur på minus 4 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 11 meter per sekund.
2: Spend 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs

0: FM Tysonnappe.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så hårdt.
2: Jeg gør sig nogen om i oktober, at tålige er en idé i min mersok. Bænder nattlunde, nu er jeg rettlunde. Udluk godt mattlunde, og nu er min usisse man ikke i sidsang af din rakbog. Ano ga awan nak si kunti mot mitri akkan itlitong anut sukka susakaktasak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 12. oktober ifølge DMI. Tørt og skyet vejr. Dagtemperatur på minus 2 grader og nattemperatur på minus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: At der er sådan noget med oktober og tolv, er det ikke mig mere så. Bander nattene, nu er jeg gatterne, udlukket mattene, og nu er min lusisse man ikke i sidste gang til en rapport. Ano ka awan nak si konsimot mitri akkan itlitong anot suka susakaktasak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 12. oktober ifølge DMI. Tørt og skyet vejr, dagtemperatur på minus 2 grader og nattemperatur på minus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nu må til det samme give det mig så af.
1: At der er sin under med oktober af tolgerne, det er min mere så. Banner nattene, nu er jeg gattene, udlukket mattene, og nu er min løsisamanik i sidsang af din rapport. Anora av en nak sekundse mot meter i akkan i slittunganut, sukker sus og kaktesak.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Mandag den 12. oktober ifølge DMI. Tørt og skyet vejr, dagtemperatur på minus 2 grader og nattemperatur på minus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Iduessa kiabi. Igan muuta kappit.
1: Lima kioski asi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM.

0: Sarnar noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Jeg er sin gang om i oktober i Tolian i det i min mersok. Banner nattlunni, nu er jeg gattlunni. Udlukkut mattlunni, og nu er min lusisamanik i sidsangatinn rakbok. Ano ka awan nak si konsimut mitri akkan itlitunganut sukkasusakaktasak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 12. oktober ifølge DMI. Tørt og skyet vejr. Dagtemperatur på minus 2 grader og nattemperatur på minus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Sille finne fissak kiisa.
2: Ikka rutissa kanninsa ku.
1: Sille mä ajan tänne liima hissua.
2: Tänne liima kioski. Tänne mä on noana luota siussisa.
3: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä heppi tanni kuva. Tuono kuin rangit tuu pisikääni. Kiusin tää, eikä ronnaa tappu. Med din nærfjære hjernet, også en annen filmer jeg tok til det, viser jeg seg av. Vi er blevet nok med i det med, jeg liker det sett, gittlig det sånn ringet.
0: Nanok FM.

0: Kita mutta
1: dima kioski asi kasu tolev kasu tolev.
2: Køb din 5G internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G internet kræver ingen installationer og kabler. Der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanokmedia.gl.
3: Nanok FM.

0: Nu må tilde sig mig gille mig sig af.
1: At der er sin ånd om i oktober i Ptolianni, det er min mersok. Banner nachlunni, nu er jeg gatlunni. Udlukket machlunni, og nu er min lusisamanik i sidsangatinde rakbok. Anora avan nak, sekund til mod meter i akkanik litunganut, sukker susser gatlassak.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Mandag den 12. oktober ifølge DMI. Tørt og skyet vejr. Dagtemperatur på minus 2 grader og nattemperatur på minus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 11 meter per sekund.
2: Du lytter til Nanoq FM.

0: Manok FM bilir sarotin.
1: Şile filmi fişak büyüfe.
2: İkki hoci şakan ninge gud.
1: Şile mağdana kana lima isu.
2: Adana lima kioski. Dana ma onu anagal vata siu sisa. Fa?
3: İlumut, lima kiosk by night. Nu dans jeg så på. Det så er bitteren i kurver.
1: Wow.
3: Tårne og kålen range. Du, hvis I gør en ikke kjusind, da er karonen at på.
4: Ah, dejlo.
2: Ah, uha, sushi, den må tage rigtig.
1: Ah, mig, du kunne kop nudels.
2: I den må tage rigtig.
5: Lige med kiosk i asid. Kasjo, du lev. Kasjo, du lev.
3: Nenok media mit, fremgi mit internet i daget. Minutere nu ikke, ingen sender rani, at du der slår. 5G med internet i dag i årene, kan jeg bytte rette af jer en gang. I kitten er du, ikke randene. Mange kopier, hvis I ud, har med til tivslidt marslut, ikke resten i dag. Inde min nægge 32, 19, 11, mod tjener sluttet. I med du nidt, når nok media, nækket giver likud.
0: Nanok FM.

0: Musikaffi på Sjøret Grenut til frokost.
1: Flæskesteg sandwich med pomfritter. Butter chicken med ris. Duttusteg med flødekartofler, skysovs og grønt.
0: Når du slår også, velbekomme.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: At der er sin måned om i oktober, at tålige er nidt i min mærsok. Banner nattlunde, nu er jeg gattlunde. Udluk godt mærlunde, og nu er min lusisamanik i sidsang af din rakbog. Ano ka awan nak si konsimot mitri akkanit litunganot sukkasusakaktasak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 12. oktober ifølge DMI. Tørt og skyet vejr. Dagtemperatur på minus 2 grader og nattemperatur på minus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Mens menu husing af fik klør granut til frokost.
1: Spaghetti i cremet champignonsauce med køboller. Beef honey garlic med ris. Dutto ragu med kartoffelmos.
0: Noget svar til. Velbekomme.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: At der er sin ånd om i oktober, at tålige er nede i min mersok. Banner nattene, nu er jeg rettene. Udlukket mattene, og nu er min løs i sammen ikke i sidste gang af din rapport. Ano ka awan nak si kunti mo't mitri akka ni litunganot sukka susakaktasak.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Mandag den 12. oktober ifølge DMI. Tørt og skyet vejr. Dagtemperatur på minus 2 grader og nattemperatur på minus 4 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 11 meter per sekund.
2: Du har nappet med nok FM i ja.

0: Dagens menu husker fik kødgrænut til frokost.
1: Spaghetti i cremet champignonsauce med kødboller. Beef honey garlic med ris. Dutto ragu med kartoffelmos.
0: Noget svarsigt. Velbekomme.

0: Nano FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: At der er sin mund om i oktober, at tålige er nidt i min mærsok. Bænder nattlunde, nu er jeg gattlunde. Udluk godt mattlunde, og nu er min lusisamanik i sidsang af din rakbog. Ano ka awan nak si konsimot mitri akkan itlitong anot sukka susa kaktasak.
1: Hver udsigten for nuk?
2: Mandag den 12. oktober ifølge DMI. Tørt og skyet vejr. Dagtemperatur på minus 2 grader og nattemperatur på minus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Musikaffi på Claude Renaud til frokost.
1: Spaghetti i cremet champignonsovs med køboller. Beef honey garlic med ris. Dutto ragu med kartoffelmos.
0: Noget svar til. Velbekomme.

0: Dat moet ik
1: die mijn kioskie aan zien. Kijzo toeleeuw. Kijzo toeleeuw.
2: Køb din 5G internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G internet kræver ingen installationer og kabler. Der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: At der er sin ånd om i oktober i Tolian i det i min mersok. Banner nattlunni, nu er jeg gattlunni. Udlukket mattlunni, og nu er min lusisamanik i sidsangatinn rakpok. Ano ka awan nak si konsimut mitri akkan itlitunganut sukkasusakaktasak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 12. oktober ifølge DMI. Tørt og skyet vejr. Dagtemperatur på minus 2 grader. Og nattemperatur på minus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: altså sæt dagens menu. Husk at fik klokkenut til frokost.
1: Spaghetti i cremet champignonsauce med kødboller. Beef honey garlic med ris. Dutto ragu med kartoffelmos.
0: Noget svar til. Velbekomme.

0: Ikke mutta
1: viime kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: At der er sådan noget med oktober og tolv, er det ikke mig mere så. Bare nattene, nu jeg gætterne, udlukket mattene, og nu er min lusis af mig ikke i sidste gang til nærkbog. Er nu har jeg været nok sekund til mod mit tre akkerne lidt ungerne, så kan jeg så sagt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 12. oktober ifølge DMI. Tørt og skyet vejr. Dagtemperatur på minus 2 grader. Og nattemperatur på minus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: aften.
1: Barbecue spærribs med pomfritter og salat. Tarteletter med høns i asparges. Mørt okse i paprika med kartoffelmos. Skåret nakkefilet i chili og hvidløg med ris.
0: Noget så også. Velbekomme.

0: hun nu godt til aften?
1: Barbecue spærrips med pomfritter og salat. Tarteletter med høns i asparges. Mørt okse i paprika med kartoffelmos. Skåret nakkefilet i chili og hvidløg med ris.
0: Nå, så også. Velbekomme. Man er godt 90 sekunder sitte som nærlopper godt. Nå er nærsvaret sitt. Nå er nærsvaret sitte som nærsvaret sitt.

0: Nu må de lade sig med gille mig så hårdt.
1: Marlungen om i oktober 13. januar, det er min mere så. Nu er jeg rettelig så rindelig lagt af sættelene. Udlukket sig, som man ikke kunne have kunnet lade dig til mig, giver sænger til en rapport. Og nu har jeg været nærmest sekund til momenter, jeg finder bedre stunger, og nu tukker jeg synes, at rette det sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 13. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: god til aften.
1: Barbecue spareribs med pomfritter og salat. Tarteletter med høns i asparges. Mørt okse i paprika med kartoffelmos. Skåret nakkefilet i chili og hvidløg med ris.
0: Når du slår også, velbekomme.

0: Eskilstuna. Du samlar på Eskilstuna. Nano FM 100 MHz.
1: Aha, come on.

0: tuossa kiinni. Ilman muuta kappit.
1: Viime kioskia esi. Käsut tuleu. Käsut tuleu.
2: Køb din 5G internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G internet kræver ingen installationer og kabler. Der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM.

0: Dinleyen.fm Kuzan Muhabbet.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Maklungen om i oktober 13. Jani, det er min mersok. Nu er jeg rettelig så rinde lagt det sættelig. Udlukket sig som man ikke unnu at kunne lade det til mig giver sig til en rakbog. Anu har af en nærsik ond til momenter, jeg finder bedre stunger af noget sukker, så så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 13. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: god til aften.
1: Barbecue spareribs med pomfritter og salat. Tarteletter med høns i asparges. Mørt okse i paprika med kartoffelmos. Skåret nakkefilet i chili og hvidløg med ris.
0: Noget sauce. Velbekomme.

0: Nu må til det samme gælde mig sig af.
1: Marlungerne med oktober op 13. januar, det er min mere sorg. Nu er jeg rettet i sig rindelig lagt af sættene. Udlukket sig som man ikke undnå at kunne lade dig til mig giver sig af den rapport. Nu er jeg en nok sekund til momenter, jeg finder bedstunger af noget sukker, så jeg rettet sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 13. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.
2: Nano FM.

0: Hun nu godt til aften.
1: Barbecue spærribs med pomfritter og salat. Tarteletter med høns i asparges. Mørt okse i paprika med kartoffelmos. Skåret nakkefilet i chili og hvidløg med ris.
0: Noget sjovt også. Velbekomme.

0: Den op FM. Du er som Nabat. Du lytter til Nanop FM.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Maklunger når med oktober 13. Det er med mere sok. Nu er jeg rettelig nisse rinde i lagtasselene. Udlukket siger man ikke, at nu er kuldt lørdag til mig, giver sig af den rapport. Nu er jeg en nok sekund til momenter, jeg finder bedstunger, at nu tukker jeg så rettasser.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 13. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Sille finne fischer gyse.
2: Ikke rotisja ringingse, gud.
1: Sille mig, at jeg gerne lige med i sur.
2: Og den er lige med kioski. Den er mig og nu er nær i lort af kiosisja. For?
3: Ilumut, lige med kiosk by night. Nu danser jeg sammen på. Dessa er bedan i gober.
1: Wow.
3: For når kronen ringer, du besikker en ikke kiosind. Da er kronen på.
2: Nanoq
0: FM.

0: til aften?
1: Barbecue spareribs med pomfritter og salat. Tarteletter med høns i asparges. Mørt okse i paprika med kartoffelmos. Skåret nakkefilet i chili og hvidløg med ris.
0: Noget sauce. Velbekomme.

0: Y no hay mucho respeto.
1: Dime qué os quiero decir. Que es un toleo. Que es un toleo.
2: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme give det mig så af.
1: Marlungen om i oktober 13. det er min mere så. Nu er jeg rettelig nisse rinde lagt af sættelene. Udlukket sig som man ikke undnå at kunne lade til mig give sang af den rapport. Nu har jeg været nok sekund til momenter, jeg finder bedstunger af noget sukker, så er rettet sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 13. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Så griller vi. Ikke mod det rigtigt.
1: Lige med kiosken, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanoq Media. Og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler. Der er gratis oprettelse. Og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11. Eller bestil direkte på www.nanokmedia.gl.
3: Nanoq FM.

0: FM, du sammen med appen.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Maklungen om i oktober 13. Det er min mere sorg. Nu er jeg rettet i sig rindelig lagt af sættene. Udlukket sig som man ikke undgår at kunne lade til mig giver sig af den rapport. Nu har jeg været nok sekund til momenter, jeg finder bedstunger af noget sukker, så jeg rettet af sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 13. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: 99.fm 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Marlungerne med oktober op 13. Jani, det er min mersok. Nu er jeg rettelig nisse rindelig dagsaldene. Udlukket siger man ikke, at nu er gudt lørdag til mig, giver sange til en rapport. Nu har jeg været nok sekund til momenter, jeg finder børstunger, og nu tukker jeg så rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 13. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: hjemme i den mutter.
1: Lige med kører skal jeg sige. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Anok Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Anok Media. Tilmeld dig på nanokmedia.gl.
3: Nanok FM.

0: Susanna, fast Susanna, noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Maklungen om i oktober 13. Det er min mersok. Nu er jeg galt lønne, så rinne i lagt det selv lønne. Udlukket sig som man ikke unnu at kunne lade til mig giver sang af den rakbog. Nu har jeg været nok sekund til momenter, jeg finder bedstunger af nu tukke, så så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 13. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.